0: kao drugo led, kvalitetan, dobar, čist, proziran i suh led. Tu isto ima dosta razlike. I prava čaša. I slamčica ili bez slamčice je isto onako situacija za sebe.
1: Dobar večer, pri ovoj emisiji to velim ja, Petra Marija Živković. S današnjimi prinosi ćemo, kot ste čuli, putovati najprvo u prošlost Nove Gorija, a potom ćemo vam ada načinjeti gustarana koktele. Na programu stoji i mužika. Na početku morete čuti mladu hrvatsku kantautoricu Stella Rade, ka u nja novojački rumba spaja moderni pop s latino ritmami i se ufa na ljetni hit.

0: Ujheć to je ugarsko ime za Novu Goru. Ujheć je ali naslov letošnje dvojezične komedije kazališnoga društva Nove Gorja. U tom kusiću se bavu na humorističan način povješću sela prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja sela, koja ljeto svečuju u Novoj Gori. Premijeru šalnoga i jako posebnoga igrokaza su nedavno svečevali kod ognjogasnoga stana sela. Angelika Rajman-Marijel je bila onde.
1: Rapom o hižni imeni sela štarta razantno vrimensko putovanje, koje začne pred 450 leti.
2: Čujte, dragi ljudi, veličasni bogati, gospodine grof Zichy Mikloš, vas kani pozvat u svjevojo gradišče, u zapadu Mađarsku.
1: Naslov igrokaza je brzo razložen. Ujheć je bilo prvo ime za Novu Goru, jer ugarski je bio nekada službeni, a hrvatski razgovorni jezik u selu. O ideji za igrokaz je rekao Martin Novaković, ki je bil uz Jožefa Hartmana i Reinharda Kovača odgovoran za režiju.
3: Zadnje leto smo čuli, da imamo 450 let, onda smo rekli, ok, onda moramo od igrokaz, od kazališče nešto igrati. Prvi nije smo mislili, da ćemo nek par scenov igrati, ali par skečev, ali tako što, onda smo ideje imali i skupaj spravili, onda je već nastalo, onda smo se tako storyboard načinili, pa onda smo improvizirali tamo, pa tako je tekst nastao, pa onda smo to popisali, pa onda smo vježbali, pa sad imamo kušić.
4: Herzlich willkommen, die Prodiglo, oder wie da sagt, in ovoj lustige Sprache.
1: Danas dominira nemški jezik u Novoj Gori. Samo u školi ili u crikvi je hrvatski jezik prezentan. Zbog miksa i stalnoga minjanja jezika u igrokazu se smisao čudakrat zgublja u prijevodu, ča se ističe kod jako smišno stilistično sredstvo. K tomu velu Tomas Novosel, načelnik Nove Gore i Paul Soma iz Santa Leka.
5: Meni se to jako dobro vidi. Na primjer, da se miše nemški jezik i hrvatski jezik, kao i doma kod bake, ako sam ovo u Novoj Gori, pa to za meni jako veseli onda, da vidim ovo teatar onda. 450 lit, lijepo je za vidjeti da je hrvatski jezik još uvijek živi ovo u Novoj Gori i da je društvo ovdje, da svaki lito onda teatar igrokaz igraju, pa to je jako lijepo za vidjeti.
6: Mislim da je to tipično za Novu Goru, mi se mišemo, mi mišemo jezik, svaki dan je živi jezik, kad smo u krčmi, kad smo i u crikvi se dvojezični pomina, kad smo med sobom, mi mišemo vino s vodom, mi se mišemo. Ja sam jako gizdav da smimo to svečevati, ja? Da smo tako daleko zašli, da smo to doživili svi skupa i da svi znamo, ako i ne govorimo, ali mi poslušamo i znamo kako reči izgleda, da ta reč, jezik te to preživil zaista. Mi se tako pominjamo kut 45 leti. To je to moguće, to je što čudno, ga bi ja rekao.
4: Sama muzik sagen iz čen vajske štrike.
2: To sam ja bila. Ja sam sve pošvapila.
4: No, ihr seid mir vielleicht čene švapari.
7: No, dobro bi si, Juhu, mi smo sad švapari.
1: Kusić živi od lalavih scenov i tako je smih garantirana konstanta. Ali šalna igra budja i spominke kod publike, tako i kod Marije Kovač iz Nove Gore.
8: To je jako daleko unazad, ali s čim daje dojdemo našemu vremenu, s tim već ću ja opet znat. Da, ali sve čega imam iste te spomenike, što se povidalo od prije.
1: Prilikom jubilarnoga leta su se odlučili prikazati historični razvitak sela kako ga ne najdemo u nijednom arhivu. Štorica povida o grupi doseljenikov, kaj je pred 450 leti došla iz Dalmacije u Novu Goru i kad danas još svenek ovdje živi.
9: Smišno je i razumit se mora. Mi znamo kako to je bilo, kud smo se doselili simo, ki iz tudina dojedu ne znaju to si tako predstaviti, da su se Hrvati doselili pred kolikimi leti simo.
10: Turci su Hrvate protirali iz Hrvatske, iz Bosne, prije iz Hrvatske, pa onda su došli u Mađarsku, iz Mađarske su u Austriju došli. Pa lipo je to za današnje vrijeme da je na šalan način, da ljudi to uzmu za šalu onda, ali onda je bilo ozbiljno, nije bila šala kad su morali iz doma prujeti.
1: Su rekle Šimica Kovač i Veronika Klement. Akteri su sami oblikovali pojedine uloge i tekste. Sadržaj Kosića i sve scene su napravili svi glumci skupa. Zapokali su i tradicionalne i karakteristične seoske navade, kod na primjer pozivača na pir.
11: Ja sam pozivač!
12: Ovo je za 30. hiža, a sagdje moraš to ispit.
1: Robert Novaković.
13: Ja sam skop došao kad su me pitali, mi bi pravili jednoga pozivača, a ta bi morala biti malo stariji i ta bi neka malo već po hrvatsko govorio, na tu ulogu sam onda ja načinio. Ali to što mi se vidlo zaista je ta ideja, ljudi sad 450 u istom selu živu. Na početku zašto projedu iz doma? Ote već uz rokov, onda kad dojedu, što su im rekli što ćete ovo sve dostat, a onda toga ni.
14: Za mene je bilo jako smišno, ali isto jako interesantno, jer smo to sve s improvizacijom tako načinili i onda smo i druge uloge tako sve sa improvizacijom i onda isto sa našim idejima, što sada mislimo kako je ovaj karakter i kako je ovaj karakter i to je bilo jako interesantno za mene da to vidim kako se jedna uloga sve sastoje iz samo, da, za par puti na pozornici.
1: Tako mlada akterka Helena Knoa. Komedija Ujheć je Ada dar kazališne grupe Novoj Gori. Gluma s muzičkimi intervencijami u kojoj je mnogoča drugačije nek obično. To je ali opet čisto normalno za novogorski teatar.